Låten heter Oh Boy, spelades in 1975 av den brittiska glamrockgruppen Mud. Jag heter Lasse Lindell, ska säga välkommen till P4 Plus denna eftermiddag och knappt två timmar framöver, vi har ju hunnit med tre låtar redan, kommer vi att spela fin musik blandat, nytt och gammalt, sammansatt utav vår musikredaktör Olle Nilsson. Först denna eftermiddag var Trubbel med Monica Zetterlund från 1971 och sen var det gruppen Canned Heat från deras album Boogie with Canned Heat. Låten heter On the Road Again, inspelningen är 1968. Låten skrevs för övrigt utav Alan Wilson som var sångare och gitarrist och en av grundarna till gruppen Canned Heat. Han spelade även munspel och hans sångröst var lite karaktäristisk, den är ju väldigt hög. Och han skrev även andra låtar åt gruppen, bland annat en låt som heter Going Up the Country. Det är också en av Canned Heats mest kända låtar. Alan Wilson, han blev inte så gammal. Han tillhör den här så kallade 27-klubben. Han var bara 27 år när han avled 1970. Vi går vidare i spellistan och nu ska alla ni som heter Beatrice lyssna lite extra för den här låten. Den är tillägnad er från Kalle Moreus.

hörde vi Anita O'Day, Let's Face the Music and Dance. Det var ett bra påstående, bara att dansa på så mycket man vill. Speciellt när ni hör låtarna här i P4 Plus, de är dansvänliga, många utav dem. Ni hörde också Kalle Moreus, Beatrice. Den låten är skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Ganska speciellt sound man hör när de här killarna har varit i farten. Albumet heter just Kalle Moreus och den kom 1991. Det är Kalle som står för sången här och han spelar bland annat fiol och gitarr. Medan Benny Andersson är med på piano och keyboard och Björn Ulvaeus, han spelar ju också gitarr som ni säkert känner till. Nästa låt som vi ska lyssna till, det är en grupp som heter Status Quo, en av mina favoriter faktiskt. Så nu ska jag luta mig tillbaka och lyssna på Margarita Time.

Ni har hört Status Quo sjunga Margarita Time från 1983. Den låten kommer från ett album som heter Back to Back, skriven av Francis Rossi och Bernie Frost. Den här låten tog sig upp till en tredje plats på UK Singles Chart, och den är ganska ovanlig, den här låten, faktiskt för oss Status Quo-fans. Jag får sälla mig till den skaran, för att den här låten är lite mer poppig och lättsam än deras typiska boogie rock som de framförde. Det var en liten dealbreaker faktiskt bland fansen. De tyckte att Status Quo hade gått lite för långt ifrån sitt klassiska rocksound, men den här låten blev trots allt efterhand ganska populär och tillhör en av deras främsta. Sen var det The Kiki D Band som sjöng I've Got The Music In Me. Året där var 1974. Och sen hörde ni Elvis Presley från filmen Fun in Acapulco, låten Bossa Nova Baby. Jag såg den här filmen för inte så länge sedan, och jag minns speciellt att Elvis gjorde ett fantastiskt dansnummer i den här filmen. Långt ifrån den här lugna, sofistikerade Elvis, så att det var lite imponerande. Den här låten är för övrigt skriven av Jerry Leiber och Mike Stoller och gav ut som singel och blev en hit även den i Amerika, som många av andra Elvis-låtar.

0: i min kaj.
1: Tjoflöjt vad det svänger. Lasse Berghagen från 1976. Tacka vet jag, logdans. Vi hörde också Where Do You Go To My Lovely, Peter Sarstedt. Den här låten inspelades 1969 och den blev etta i Storbritannien bland annat. Det är ju en berättelse om en kvinna som har lämnat ett ganska enkelt liv och blivit en del av Europas jetset. Den har ju valstakt som ni hörde, valsrytm och dragspel, vilket ger låten ett litet speciellt sound. En liten anekdot när det gäller den här låten är ju att många har spekulerat i att kvinnan som Peter Sarstedt sjunger om skulle vara baserad på en verklig person, bland annat skådespelerskan Sophia Loren. Men Peter Sarstedt, han förnekade bestämt att det så var inte fallet. Först av de här tre så var det Village People, deras fantastiskt svängande och medryckande Go West. Inspelningsåret för den är 1979. Den här var med på albumet som just heter Go West och blev ju väldigt, väldigt populär på danskolven. Sen gjorde ju också Pet Shop Boys en framgångsrik cover på den här 1993 som kanske har blivit för många den mest kända versionen. Nästa låt vi ska lyssna på blir lugn och ganska mysig låt så här. The Fifth Dimension ska sjunga Up, Up and Away.

Flickorna i Småland fick också vara med på en liten hörna här i P4 Plus denna eftermiddag från 1951 med gruppen The Delta Rhythm Boys. Låten skrevs utav en herre som heter Carl-Erik Svensson, och Delta Rhythm Boys kom hit och gjorde en populär version av den på svenska med sin typiska, måste man väl säga, vokalgruppstil. Och de gjorde även lite andra låtar faktiskt här i Sverige och blev populära, de här killarna i Delta Rhythm Boys. Före det hörde vi Julio Iglesias, låten heter Moonlight Lady. Den inspelad 1984 och kommer från ett album som heter 1100 Bel Air Plays. Skriven för övrigt av John Bettis och Albert Hammond. Det här blev ju en internationell hit och är väl en av Iglesias mest kända och kanske mest lättlyssnade poplåtar. Han hade ju en väldigt karaktäristisk stil, Iglesias, under den här perioden, det vill säga 80-talet. Det var typisk, måste jag säga, 80-talsproduktion. Lite romantik, lite sång och mjuka syntar. Först av tre hörde vi också The Fifth Dimension från 1967, som jag tidigare nämnde. Låten Up, Up and Away.

The Moody Blues med Nights in White Satin. Den här låten är inspelad, ska jag berätta för er alldeles strax, nämligen 1967. Före det hörde vi Billy Ocean med den, ja, kanske lite sorgliga låten Love Really Hurts Without You. Den är utgiven 1976 på albumet som heter just Billy Ocean. Den är skriven utav honom själv och Ben Findlay och nådde en andra plats på den brittiska singellistan. Den blev för övrigt också en stor hit i USA. Den är, ja, det är en glad och dansant låt trots den lite sorgliga titeln. Men den är ju typisk för disco soul under 70-talet. Lite dansbeat, lite hjärtesorg blandat sådär. Så att, ja, den gick riktigt, riktigt bra. Elinor Bodel hörde ni också först av de här tre. Låten One Way Ticket, och den var inspelad 1969.

Ytterligare tre låtar avklarade. Först i raden var Du ser en man, Svante Thuresson från 1968. Den svenska texten på den här låten gjordes av Sven-Olof Bagge och den heter på original This Guy's in Love with You och skrevs av Burt Bacharach och Hal David. En fin detalj i den här låten är ju att Svante Thuresons svenska text, eller rättare sagt Sven-Olof Bagges svenska text, gör låten till en lite försiktig kärleksförklaring. Den här mannen älskar henne men är rädd att fråga eftersom han är lite rädd för att få ett nej. Men som min gamle kloke far sa när han levde, när man inte frågar så får man inget svar. Och det har han väl rätt i, måste man säga. Efter Svante Thuresson så var det Mama Cass, It's Getting Better från 1969. Och sen var det Gösta Linderholm från 78, Rulla in en boll och låten rulla. Boll och rulla, ja, då kommer jag osökt in på lite fotboll. Fotbollsallsvenskan är ju i slutfasen av årets allsvenska och lite överraskande kanske ett Uppsala-lag, Sirius, som leder allsvenskan med ganska många poäng. Vi får se hur det slutar om man lyckas ro hem guldet till Uppsala. Fotboll får mig osökt in på Spanien och det i sin tur får mig osökt in på Sylvia Vrethammar och då blir det Eviva España.

Den här låten heter Still I'm Sad och framförs av The Yardbirds. Låten kom 1965 och var en av många kända låtar med just The Yardbirds. Ni som kan en historia och det här bandet vet att det var ett brittiskt rockband som var väldigt betydelsefullt för 60-talets rockmusik. De hade många hits, For Your Love bland annat, Over, Under, Sideways, Down är en annan. Det finns många att nämna, men det mest anmärkningsvärda med det här bandet är att de har haft tre legendariska, måste jag säga, gitarrister som spelade i bandet, nämligen Eric Clapton, Jeff Beck och Jimmy Page. Eric Clapton, han lämnade bandet redan 1965 och då tog Jeff Beck över och utvecklade det vidare. Jimmy Page, han kom lite senare och hans historia kan ni kanske också, för han var nämligen med och bildade gruppen Led Zeppelin. Och det här bandet var som sagt väldigt, väldigt framgångsrikt på 60-talet. Före The Yardbirds så hörde vi The Boy from New York City. Det var gruppen The Manhattan Transfer och första av de här tre var Eviva i Spanien som jag tidigare nämnde. Sylvia Vrethammar, inspelningen var från 1972. Den här låten med The Manhattan Transfer glömde jag nog årtalet på. Det var 1981. Hösten har kommit, vi är en bit in i den, men trots det så ska Peter Jöback sjunga för oss om sommarens sista sång.

Hey Jude från 1968, Wilson Pickett var det som framförde den. För det var det Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier från 1979. Den här låten är med på albumet Confrontation och den är ju skriven då dels av Bob Marley och även hans kompis Noel Williams. Och den här spelades in under Marleys sista levnadsår, men den gavs ut efter hans död och syftar på de afroamerikanska soldaterna som tjänstgjorde i USAs armé efter amerikanska inbördeskriget och särskilt de regementen då som bildades 1866. En liten stark detalj är ju att den här låten blev en av Marleys mest populära låtar först efter hans död och den fortsatte att introducera hans musik och budskap för kommande generationer. Bob Marley, alltså Buffalo Soldier. Första av de här tre var det Peter Jöback från 2004, lite yngre låt alltså, sommarens sista sång. Näst i spellistan från vår musikredaktör som är Olle Nilsson denna eftermiddag blir Agneta Fältskog och vi ska ta oss iväg till vårdcentralen och träffa doktorn helt enkelt.

En av många superhits från Eagles är den här, The Long Run från 1979, skriven inte helt oväntat utav bandets gitarrist och även sångare Don Henley tillsammans med Glenn Frey. Albumet som den här kom ifrån heter just The Long Run. Tidigare hits från Eagles var ju bland annat Hotel California och New Kid in Town från 76. One of These Nights ett år tidigare, 75. Ja, jag kan sitta här och rabbla precis hur många som helst. Det här bandet bildades i Los Angeles redan 1971 och sen har de som sagt producerat hits efter hits under åren. En som också har varit framgångsrik i sitt musikaliska liv, det är Agneta Fältskog, och henne hörde ni först av de här två låtarna med låten Doktorn, inspelad 1976, och den är för övrigt skriven av Agneta Fältskog själv. Nu ska vi ha lite dansband. Det är på tiden tycker jag. Ett band som gjorde stor succé redan 1990 när de var med i filmen som heter Black Jack. Och bandet, de heter precis samma sak, det vill säga Black Jack. Inget stoppar oss nu.

Inget stoppar oss nu, sjunger dansbandet från Sundsvall Black Jack, och det gjorde de första gången 1990 i filmen som heter Black Jack. Den här inspelningen är dock från 1991 och är en av Black Jacks absolut största hits. Jag säger den största, jag sticker ut näsan och säger det, för att den spelas på dansbanorna runt om i Sverige och jag var själv och dansade faktiskt, även om jag har ett vänsterben som inte alltid hänger med, på Kulturfestivalen i Stockholm här i somras. Och då fick Black Jack spela den här låten två gånger under kvällen på publikens inrådan. Den är väldigt, väldigt önskad, så att ja, den hänger med ett tag till den här. Hänger med gör också P4 Plus, dock så är jag framme vid min sista låt för de här två timmarna, och det kommer att bli Bee Gees. Låten kommer från 1987 och heter You Win Again. Det blir dock mer P4 Plus här den eftermiddag. Vi spelar ju musik dygnet runt året om här. Närmast på tur är P4 Plus musikmix kväll fram till klockan 22. Då blir det P4 Plus med Claes Johan Larsson. Jag som heter Lasse Lindell tackar för eftermiddag. Jag är tillbaka igen på fredag klockan 14 på eftermiddagen. Fram till dess, ha det så bra och glöm inte bort, var snälla mot varandra.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: Thank you.
1: Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig. Då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va? I saw a crazy chick around.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Ja, men hej på dig. Det är dags att starta veckans sista morgon med mig. För på fredagar är det ju Henrik Olsson som håller i mikrofonen här i P4 plus. Välkommen, säger jag, alltså till en torsdag mitt i september, den 17, närmare bestämt. Det är en dag då artisten Anastasia och Gyllene Tiders basist Anders Herlin fyller år. Bor du i Göteborg så kan du gå på oktoberfest idag vid Götaverken, och är du i Luleå så kan man gå på konsert med sopransaxofonisten Anders Paulsson och Norrbottens kammarorkester. Bara ett axplock sådär. Men här i P4 Plus har som vanligt våra kära musikredaktörer jobbat på bra. Det är Olle Nilsson som har valt musiken idag, och först ut idag är Maggie Riley.

En tidig Bee Gees hit där innan de började sjunga, långt innan de började sjunga så där i falsett och så på 70-talet. Spix and Spex från 67, deras genombrottslåt faktiskt. 67 kom den till oss, 66 släpptes den i Australien och där blev den också en hit. Innan dem så hörde du den enda syrran i Osmond-klanen, Marie Osmond. Hon var den yngsta kvinnan någonsin faktiskt att få en country-etta på listorna 1973 när hon gjorde sin version av Paper Roses. Då var hon bara 14 år. Helt galet. Osmonds var ju några av hennes 8 bröder, så hon hade som en solokarriär eftersom hon var tjej då. Mest med fokus på countrymusik. Torsdagsmorgonen började annars med Maggie Reilly från 92 med Every Time We Touch. En låt som lånade ut sin refräng till tyska bandet Cascada, som ju fick en monsterhit på dansgolven med den där samma titel då hette den, även om den inte var exakt likadan i verserna. För 20 år sedan fick de hitten, alltså 2006. Det var ju val i Sverige i helgen och trots att P4 Plus inte pratar politik så kommer man ju inte undan den.

Faces med Roddan vid mikrofonen 1973 och låten Ooh La La. Innan dem så hörde du V6-versionen av Det är dig jag går och väntar på. 84 kom den och då hade Lena Paulsson tagit över mikrofonen efter Kiki Danielsson som då var vokalist i V6 innan. Och så var det där med politiken då. Marie Bergman tolkade systrarna McGarrigles hit på svenska. 1977 gjorde hon det. Ingen kommer undan politiken.

lite franska i P4 Plus morgon. Då blir i alla fall jag lite extra glad. Här var det Daniel Gerard som sjöng om tjejen som heter Butterfly och som han var övertygad om att hon var fortfarande kär i honom och hon skulle vänta på honom. Den blev en slags one hit wonder i flera länder i både franska och engelska versioner i början av 70-talet. Daniel, han kom efter Bryan Adams som också sjöng om kärlek i Heaven från 83. Och så drog vi iväg på motorcyklarna tillsammans med Steppenwolf och klassikern Born to be Wild från 68. Det är torsdag idag och då kanske det är en och annan som fortfarande håller fast vid traditionen att äta ärtsoppa och fläsk. Och kanske pannkakor. Det där började ju redan på medeltiden

då Sverige var katolskt, och då laddade man upp inför fastan på fredagen enligt då katolsk sed. Själv hoppar jag gärna över soppan och går direkt på pannkakorna. Man gör som man vill när man är vuxen, tänker jag. Nu ska vi till sent svenskt 80-tal.

You're the Inspiration med Chicago från 84. 20 år tidigare så gjorde Dionne Warwick gemensam sak med Burt Bacharach och fick en hit med Walk on By. Hon samarbetade ju rätt mycket med Bacharach där ett bra tag och det gick ju väldigt bra. Och så hörde du Peter Lemark och en av singlarna från hans självbetitlade genombrottsskiva som kom 87. Här var det låten Håll om mig.

tre låtar i rad har du hört här i P4 Plus morgon. Och först ut var originalversionen av Flowers on the Wall. Den kom 65 och har sedan gjorts i många versioner av många olika artister. Här idag så föll valet på Statler Brothers ursprungliga version. Sen var det ett annat gäng brorsor, nämligen Bellamy Brothers och Let Your Love Flow. Och den låten, den är 11 år yngre än Statler-låten och en riktig klassiker som blev en hit både i USA och Europa där i mitten på 70-talet. Och så sist, här en svensk tryckare från tidigt 80-tal med två riktiga giganter får man väl säga. Thomas Ledin och Agneta Fältskog i Never Again. Thomas som nu är aktuell med att han åker ut på en konserthusturné i oktober-november där han ger publiken flera av sina klassiker men i orkesterkostym arrangerade av Peter Nordahl. Vi ska stanna nu här i det lite lugnare låtspektrat ända fram till klockan 10 då Claes-Johan Larsson tar över. För musikredaktör Olle Nilsson, han har valt Tom Waits som sista låt. Låten Martha från 73, det är lite sista dansen kan man väl säga så här på morgonen. Imorgon då är det Henrik Olsson som håller dig i sällskap mellan 9 och 10. Du och jag, vi hörs på måndag om du vill. Här i P4 Plus. Så jag som heter Karin Lönnå, jag säger redan nu, trots att det bara är torsdag, trevlig helg.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och här är då Claes-Johan Larsson på plats och inleder väl helgen då, om vi får lyssna på vad Karin Lönnå sa här för en liten stund sedan. För hon önskade ju alla er lyssnare trevlig helg för er som var med. Och imorgon då mellan klockan 9 och 10 är Henrik Olsson och sen dyker jag upp i radion igen. Ja, för idag är det torsdag och då är jag med både på förmiddag och eftermiddag. Och det första vi ska lyssna på i den här timmen, det är Sam & Dave med låten Soul Man. Varmt välkomna!

Det är Elton John och Song for Guy som den heter. Och årtalet för den där, det var 1978. Och så hade vi Must Ray Charles då med Georgia on My Mind från 59. Och Sam & Dave kom 1967 med sin Soul Man. En själens man, om man nu översätter det till direkt svenska. Och då, jag vet inte om jag ska dra den kopplingen, men det är faktiskt så att dagens datum, den 17 september 1936. Ja, då får vi gå tillbaka några år i tiden. Det år och det datum som är det äldsta kända datumet i Sveriges historia. Ja, det var ärkebiskop Unni. Han var den som var den tredje personen som försökte kristna folket på Birka. Det sket sig, ursäkta uttrycket. Ja, det gick riktigt illa. Han blev sönderslagen och blev då ett helgon. Jag vet inte om det beror på just det. Han var ärkebiskop nere i Tyskland och kom hit upp som anskar och ytterligare en person och försökte få svenskarna att bli kristna. Och då var de ju så länge de var där, men sen när man gick därifrån så föll de ju faktiskt tillbaka in i gamla vanor. Vi är ju vanetyper allihop. Nu ska man inte skoja om sånt där, men det här har ju gett upphov till väldigt mycket diskussioner kring var kristnandet egentligen var först i Sverige. Och hur är det med den där saken nu för tiden egentligen? Är det nere i barnhem eller är det någon annanstans? Och var kom de första ifrån som lyckades övertyga svenskarna att inte vara hedningar? Ja, i alla fall den 17 september, det äldst kända datumet i Sverige, 936. Nu går vi vidare med musiken här i P4 Plus och lyssnar på Bob Luman. Let's think about living. Och då är vi på 1960.

Lay, Lady, Lay. Bob Dylan och hans låt ifrån, det var när var det var, jag har den här, 1969. Så hade vi med oss John Lennon med Mind Games från 73. Först ut var Bob Blue med Let's Think About Living från 1960 och däremellan. Ja, det är nog många av er som känner igen den, för det var ju en jättehit 1982. Och en av de första sovjetiska popstjärnorna som lyckades få en ordentlig hit i Sverige, Alla Pagachova, som var hos Jakob Talin och hälsade på honom i studion där. Och hållit igång ända sedan dess, men är det väl 4 år sedan nu, så gick hon öppet ut och kritiserade kriget mot Ukraina. Och det blev väl inte så väl mottaget där hemma, utan hon har nu bott på flera håll utanför Sovjetunionen de senaste åren. Det rapporteras om att nu den, hon fyllde 77 i våras, har börjat sälja av sina fastigheter i hemlandet. Medans det då har också rapporterats om att hon härom veckan föll illa och fick operera höften efter ett lårbensbrott. Och sen är det någon som har sagt att hon har haft problem med hjärtat också, men det har hon strängt förnekat. Däremot så håller hennes fans varje år en festival i hennes namn i Moskva. Men i år blev det inget av med det, för det var en högt uppsatt person där som jag har till uppgift att kolla så att man följer regler och lagar och annat, som lämnade in en stämningsansökan och sa att så där får det inte gå till. Och att som alla Pugachova då är för många ett rött skynke, så är det inte bra om man har en sån festival, för då kan fans och sådana som inte tycker om henne braka ihop och det blir slagsmål, och så får det ju inte gå till. Ja, lite grann om Alla Pagachova som trots sina 77 år då inte låter sig tystas utan fortfarande blir hörd oavsett hon vill eller inte. Från Bob Dylan så går vi till Bruce Springsteen och The E Street Band med en låt från 1980, I Wanna Marry You.

All right. Right back where we started from. Och det här är ju Maxine Nightingale, och många utav minns hennes stora framgångar med den här. Den var en sån där låt som var ett resultat av att hon under många år hade varit med i olika musikaluppsättningar. Hon började tidigt med musiken och hamnade snart i Tyskland. Hair, Jesus Christ Superstar, Godspell och lite andra sådana där grejer, och så småningom också då i West End i London. Men så kom då en av killarna som har arbetat med henne under några år, så att jag har en demo. Och du har ju berättat för dig förut att demo är då en sån där, ja, ska man säga, demonstrationsplatta som man ska spela upp för andra och säga att det här tycker vi om, vad tycker ni? Och han bad henne sjunga på den, och han tyckte själv att det blev så bra att han åkte direkt till USA och spelade upp den för killarna på ett skivbolag i Los Angeles. Och resten är då musikhistoria. Maxine Nightingale flyttade så småningom till Los Angeles där hon bor än idag, och framträdde väl då och då i alla fall i sådana här nostalgikvällar. Den här inspelningen då, det är ju förstås 70-tal, och vi får gå tillbaka till, ja, när tror ni nu att det var då? 1975. Det var också Hootenanny Singers för det, med en sång en gång för länge sedan. Det var inte så farligt länge sedan, det var 60 år sedan, 1966. Och Christy med Yellow River har vi hört från 1970. Och först utav Bruce Springsteen med då I Wanna Marry You från 1980. Vi tar oss till 1959. Det är med Vince Taylor and his Playboys.

Jajamensan, det var den. Engelbert Humperdinck. Ja, det var hans nya artistnamn då när han gick in och gjorde den här. Han hette Gary Dorsey fram till dess, men så plockar man upp det här namnet som ju egentligen är ett, han har en namn i en äldre kompositör. Men i alla fall, det här var ju då 1967 års version av Please Release Me, som egentligen då redan var 20 år gammal och inspelad av flera stycken artister. Men det här blev nog den största och mest kända inspelningen av den här låten. Och den sålde ju över 1,3 miljoner exemplar i Storbritannien under det här första året. Och den stoppade faktiskt The Beatles att komma upp och lägga sig på första platsen. Han låg där i flera veckor och Beatles kämpade på, bland annat med Penny Lane och Strawberry Fields Forever. Men nej, det gick inte, utan den här låten, det var den folk ville ha. Det var väl härligt, och det blev hans största hit. Och det kan man väl säga då om Engelbert Humperdinck, tack vare den så fick han en karriär som varar än idag. Från 1967 då så var vi ju allra först med Vince Taylor och hans Playboys på 1959, Brand New Cadillac. Och från 75 hörde vi Svenne och Lotta med Kom ta en sista dans med mig. Ja, där hade ni ABBA igen då, fast på svenska. Nu till Lionel Richie, och det handlar om All Night Long 1983.

George Harrison och Bangladesh. Ja, så står det på konvolutet här. Och vi har då förflyttat oss till 1971. Och vi hade också med The Rolling Stones. Då från 81 med Start Me Up. Och så avslutar vi förra timmen med Lionel Richie. Och All Night Long från 1983. P4 Plus, Claes-Johan Larsson. Vi har passerat klockan 11. Och en titt på vad som händer med vädret i eftermiddag. Ja, då ska vi se här. Ja, ni som lyssnar på natten, ni får hålla till godo med det här också. Ja, jag tror inte, jag undrar om det blir så stor förändring. Det är riktigt trist väder idag. Det blir ganska ostadigt på flera håll. I söder och delar av mellersta Sverige så väntas vad man kallar för växlande molnighet och lokala regnskurar. Mm-hmm. Blandad kompott alltså, medan norra Sverige får mer sammanhängande regn på sina håll. Temperaturerna kommer att ligga på omkring 12-15 grader och vinden blir västlig och ibland med friska byar. Jaha, då får vi värma oss med musiken istället, och ni som inte har så mycket mer att göra, ja, kan ju göra som jag. Ta och lyssna på P4 Plus. Här är Otis Redding.

Ringo Starr, Photograph, hör ni här ifrån 1973 och före det från 92. Annie Lennox med Why. Otis Redding hörde vi först från 1965 med Mr. Pitiful. Ja, 1965, ja, ett årtal då det hände mycket på scen och kabaré. Cornelis Vreeswijk var ute och rörde sig på vägarna med Fred Åkerström och Ann-Louise Hanson. Och Cornelis var ju en sån där person som, jag lämnade väl inte egentligen någon oberörd. Alla tyckte någonting om honom. Jag hejade på att framföra sina egna texter, men skulle det visa sig också mycket duktig när det handlar om att tolka andra trubadurers alster. 1969 så gav han sig in på Evert Taube. Jag har i och för sig aldrig hört Evert Taube sjunga Cornelis, men Cornelis däremot gjorde en hel platta med Taubes texter. Han var inte ensam. Här fanns en person i ryggen som gjorde mycket bra insatser för den här plattan, nämligen Kjell Andersson som han heter. Arrangör men också musiker med ett långt förflutet inom, ja, först och främst jazzen. Men så småningom så ägnade han sig också åt konstmusiken. Han slutade faktiskt med att spela ute på ställena som jazz. Jag tror att det var saxofon han höll på med, men han var ju pianist också. Han lärde sig och tog extra lektioner där och blev. Så att han ägnade sig åt det han själv kallar för konstmusiken. Kompositör, arrangör och pianist står det på hans hemsida. Och han har också varit kapellmästare under många år vid det som då hette Malmö stadsteater. Det vi ska få höra nu, det är ett av hans perfekta arrangemang tycker jag, som Cornelis fick när han skulle framföra Evert Taubes Den glade bagaren.

ni skulle strax bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell, så stolt som om han vore en löjtnant Jan Forsell. Den glade bagaren bakar

Arbete med fröjd, det ökar varans värde och köparen blir nöjd. San Remos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det idag.

0: disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, det drar och du förstör din röst.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Dolly Parton, The Bargain Store är det här. Och hennes inspelningsår för den där ska vi ta reda på. Det är 1900, jag går så snabbt fram här så jag rullar förbi den där. 1975. Frankie Avalon, Just Ask Your Heart, kom 59. Och så Cornelis Vreeswijk då för det med Den glade bagaren i San Remo. 1969 kom den där, och som jag nämnde då, Kjell Andersson är den som arrangerat. Och Kjell Andersson arbetade med flera av våra andra svenska artister i samma omgång där. Det kan vara intressant för att veta att några stycken av de plattor han var med och gjorde. Fred Åkerström sjunger Ruben Nilsson som kom 73. Men sen också den där fina plattan med Barbro Hörberg, ni vet, med Ögonkänsliga för grönt. Så då ska vi se här. Vi ska ta oss vidare här med Peter Maffay. Jag tror man säger så. 1969 blev han väldigt populär i Sverige med en låt som heter To. Då ska man, eller ja, min tyska är väl inte den allra bästa. Han är tysk i grunden, i alla fall tyskspråkig, för han kom från Rumänien från början i den tysktalande delen av Transylvanien, som ju efter kriget då hamnade på en andra sidan så att säga. Och då flyttade man till det som kom att bli Västtyskland, och där har han haft en karriär ända sedan dess.

När mamma sände pappas med Monday Monday fick vi höra här, och då var vi tillbaka på 1966. Medan Elvis Presley gjorde sin Burning Love 72 och Peter Maffay den kom med Do 1969. Alla städer med självkänsla ska ju ha en låt som de förekommer i. Korpilombolo har ju en, Agneta Fältskog gjorde en låt om Korpilombolo. Och sen så har vi ju naturligtvis Stockholm blir det Stockholm. Och det här Borås, Borås, som ju bygger på temat från New York, New York. Då är Galenskaparna Aftershave det där. Och i USA så är det ju väldigt vanligt att man sjunger om, ja, varför inte bara tala om New York då, LA is my lady, I left my heart in San Francisco, Chicago. Och sen en som jag inte kände till tidigare, men som ni kanske har hört förut, med Dean Martin, kom 1965. Handlar om Houston.

Det var någonting som jag tror många av er kanske inte har tänkt på förut, att Anita Lindblom gjorde lite grann sån här trevare. Hon var ju i Tyskland och härjade, men här var ju då lite mera engelsk då, i den här låten som heter Uptown från 1962. Och vad har vi mer haft här nu då för den här låten? Jo, Could You Be Loved med Bob Marley och The Wailers. Och då var vi på 1980. Så att Anita Lindblom var från 62 förresten. Och ännu tidigare här på uppslaget så hade vi Courage Soul med Mr. Blue från 1970. Och Dean Martin först om Houston från 1965. Ja, Cornelis har vi ju redan nämnt här. En alldeles utmärkt låtskrivare. Men som också många gånger plockade upp musik från annat håll och gjorde någonting utav dem. Det är inte helt ovanligt att svenska kabaré och framförallt revyartister var utomlands och plockade hem nummer som man hade sett utomlands och så skrev man om dem till svenska. Vi ska föra ett alldeles utmärkt exempel på det som Cornelis ju faktiskt gjorde med Alan Shermans låt Hello Mada, Hello Fada som den heter, 1963. Jag ska ta mig iväg sen på en liten lunchtur här innan jag kommer tillbaka igen till kanalen klockan 14 eller klockan 2 i natt om du nu hellre vill det. Och under tiden sen så kan du då ta och lyssna på musik som är sammanställd av Olle Nilsson. Men nu då till det som på svenska blev brevet från kolonin.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

vaksen och han slit som folk gör flest. Med nybruk upp i Åsmarken där kärringa är häst. Han syns det blir för lite gjort och sträva jämt och trött. Och han tröste sig vid furushus när dagen blir för stutt.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då har varit på lite paus en stund, men nu är tillbaka för att presentera musik åter, och det med Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nej, det är klart, då får man resa en bit, för nu börjar det bli mörkt på eftermiddagarna och vi märker av det. Det är bara en vecka kvar här, så är det dags för höstdagjämningen. Jajamän, den 23. Och sen blir det ju ett kvartal där då med ganska mycket mörker. Sen vänder det och så blir det ljusare igen. Jag försöker tänka positivt, det hör ni här. Nej, vi lyssnar istället på musiken och tänker oss att det är ljust ett tag till.

fick till här med sin låt This Kiss som ju fick stora framgångar och som ju faktiskt är en av de låtar som nog får människor att hoppas på att hon kanske en dag ska komma tillbaka. Faith Hill har faktiskt dragit sig tillbaka lite grann från rampljuset. Hon är tillsammans med en annan mycket känd countryartist och när han för några dagar eller för några månader sedan fick ett fint pris så då var med på scenen och visade upp sig. Men hon är inte med på sociala medier och hon tar inte emot för intervjuer och har inte annonserat att det ska komma ut några nya plattor. Och det är klart att är det så att man är trött på artisteriet så kan det kanske vara skönt att verkligen dra sig tillbaka och göra det med besked. Men det är klart, det är ju sådana som i vår bransch har hållit sig borta ifrån sånt här ganska länge och sen dyker de upp igen förr eller senare. Vi får ju se vad som händer med Faith Hill så småningom. Det här var från 1998 som hon gjorde This Kiss. Och Simon & Garfunkel hörde vi med Bridge Over Troubled Water. Den kom 70 och Nick Kershaw först med I Won't Let The Sun Go Down On Me från 1984. Nu ska vi ta och lyssna på en av de som har försvunnit under det senaste året men som var så flitig ända in i det sista. Som spelade för oss fans på sin egen hemsida. Han gömde sig inte för sina fans, inte Neil Sedaka. Här är en låt från 1960.

Det där var Pianoman Billy Joel. Ja, ni som har varit ute och spelat på barer och pubbar och allt vad det är för någonting. Det är inte så vanligt nu längre ändå som det var där under framförallt 80- och 90-talet med pianobarer. Folk satt runt och lyssnade och man hade sina fans. Eller man, ja, det låter ju som jag var ute och gjorde så. Nej, jag var en av dem som satt vid flygen istället och hoppades att sjunga lite grann. Billy Joel gjorde detta under en period i Los Angeles och det är under en period när han inte hade så mycket pengar. Vilket gjorde att han också satt och uppträdde under pseudonym. Men den här låten, den handlar om den tiden. Han har skrivit en självbiografisk sång. Och inspelningen av den här, den gjorde han 1974. Bill Withers, Lovely Day, kom 77. Tommy Steele, Nairobi, kom 58. Och Neil Sedaka, som vi hörde först, ja, det var 1960 det, med Calendar Girl. Nu till en låt som jag tror att ni känner igen. La Maison où j'ai grandi, så ska man nog säga. Det är från 1966 och François Hardy. Ja, men vilken låt är det på svenska? Jag tror ni kanske kan plocka det redan på introt.

Candida. Hur många är det som sjunger med här? Det är Dawn som gör den och året var 1970. Robert Broberg, alla springer omkring och försöker fånga den stora kärleken. Det var 68 medan Slade gjorde Everyday 74. Och Françoise Hardy då från 66, vad var det hon sjöng? La maison où j'ai grandi. Betyder, men på svenska fick den heta Lyckliga gatan. Ja, och så ska vi då till en artist som har inspirerat väldigt många. Och här hade förmånen att få sjunga in en låt som Prince hade skrivit. Ja, I Feel For You heter låten. Året är 1984 och den här damen som ju då har ett ganska långt förflutet inom musiken har också gott om kontakter, så att hon lyckades locka in Stevie Wonder och spela med på den här plattan. Ni hör honom på munspel. Han är ju förresten Sverigeaktuell. Chaka

Ja, ska man synas så får man ju ha på sig kläder med ordentliga nitar och strass och annat. Och då är man en vad man kallar för rhinestone cowboy. Glen Campbell var det som sjöng om den här. Det här gjorde han, när var det, 1975, medan Cliff Richard tillsammans med The Shadows gjorde Yariva 1961. Och så Chaka Khan då med I Feel For You, med flera stycken andra kändisar inblandade, bland annat Stevie Wonder på munspel 1984. Ja, han kommer ju här nu om en månad ungefär, är det, så kommer han till Skandinavien. Det blir både i Sverige och i Norge, vet jag. I Norge, där är man inte ser man plocka in kända artister. Den som vi ska få lyssna på nu, Benny Carter. Han var aktiv under många, många år. Han gick ur tiden, var han 95 år gammal. Och han firade sin 90-årsdag på Oslo Jazz Festival. Och spelade den kvällen. Det var häftigt. Trumpetare och saxofonist på en och samma gång. Här är han tillsammans med Sarah Vaughan 1962 i Honeysuckle Rose.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på.

Hon kollade upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Så då, vi har passerat treslaget, eller 15. The Proclaimers har vi hört, I'm gonna be 500 miles, som den heter. Den spelades in, den hade vi där nere 1988. Och så Östen Warnerbring, 15 minuter från Eslöv, kom 1969. Medan Sarah Vaughan och Benny Carter 1962 gjorde sin Honeysuckle Rose. Så då, musik nu då, vad är det som kommer här nästa? Jo, nu är Chucken, var det inte Jerry Williams som alltid sa så? Ja, Johnny B. Goode, året är 1958.

Dave D, Doozy, Beaky, Mick and Titch. Det är gänget bakom Bandit som vi fick höra här. Och den gjorde de 1966. Neil Young gjorde Old Man 71. Och så hörde vi först ut den här timmen Chuck Berry med Johnny B. Good från 1958. Det är P4 Plus du lyssnar till. Och nu ska vi till Peps Persson och hans gäng. Vi ska till 1975. Det här var ju en period då det var lite tjafs mellan det som kallades för proggen och den kommersiella musiken. Och det lät väl Peps Persson märka på omslaget på den här plattan. Det är lite roligt att titta på omslag. Det gör man ju sällan numera. Men här finns det faktiskt ett omslag att se. Plattan som fick namnet Hög Standard. Den kom ut, vad ska vi se, när var det? Den inspelades 6-14 oktober 1975 och gavs ut strax därefter, om jag förstått saken rätt. Och den är lite rolig, för att samma år kom ju ABBA ut med en platta där de sitter i en snygg limousin och dricker champagne i baksätet. Peps och kompisarna, ja, de gjorde en liten parodi på det här. De satte sig i baksätet på en gammal veteranbil och där hällde de upp kaffe ur en termos. Och då får ju också den här låten Hög Standard ytterligare värde i allt det här. Och lite kul också på samma gång, för att det var väl här någonstans som Peps, enligt många i alla fall, introducerade den riktiga reggaen till Sverige.

Lill Lindfors, sången han sjöng var min egen. Den ska vi återkomma till alldeles strax, men låt mig få börja med Peps Persson som vi hörde först. Ja, hög standard, 1975. Jag sa att det var väl där då han introducerade reggae till Sverige. Det blev nog inte riktigt rätt, va? För reggae hade då kanske förekommit förut, men den svenska reggae kanske vi då kan säga. För där var man i alla fall en förgrundsgestalt. Mm. Nu i alla fall så kommer jag nog lite närmare sanningen. The Rolling Stones, Under My Thumb har vi hört från 1966. Vi har hört Glenn Medeiros med Nothing's Gonna Change My Love For You från 1986. Och så fick vi här då ingen mindre än Lill Lindfors med då en inspelning från 1973. Sången han sjöng var min egen, alltså Killing Me Softly. With His Song. Roberta Flack sjöng ju den där. Inspirerad av Don McLeans, den här American Pie, som var väldigt omtyckt av många. Jajamensan, det är inte många som kanske känner till det. Till Little Egypt nu. Det är Downliners Sect som gjorde den här låten 64.

Ja, i det här svepet hade vi två låtar från 64. Först Downliner Sect med Little Egypt och sen här då Rock'n'Roll Music med The Beatles. Men däremellan då, If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Bellamy Brothers som sjöng in den här låten 1979. En tidigare Ted Gärdestad nu då, med brorsan då, Kenneth förstås då. Och vilken härlig dag. Hur många är det som vaknar på morgonen och känner att wow, vad härligt det här är? Jag har alltid önskat att det skulle kunna vara så, men jag är absolut ingen morgonmänniska. Här kommer den i alla fall. Stay.

0: Pacific Gas and Electric. Jag tycker det är ett härligt namn på ett band. Men Are You Ready sjunger de, det kan vi väl nog säga. Efter det där, vi ska titta på årtalet här också förstås. Pacific Gas and Electric kommer den här låten 1970. Och före det så hade vi med oss Emil Ford med Little June som den hette från 63. Och Ted Gärdestad först med Åh vilken härlig dag från 1973. Ja, vi lugnar väl ner oss lite grann och det med hjälp av Leonard Cohen.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Ja, det var den första låten som Israel vann Eurovision Song Contest med, Abani Bi med Itzhar Cohen och Alfa Peta som de hette. Det var 1978. De gjorde året därpå vann de också faktiskt, men halleluja, kom ni ihåg det? Ja, två år i rad. Vi ska se här, det är då Daniel och Leonard Cohen har vi hört också med Take This Waltz från 88. Nu så tackar vi för idag, i alla fall gör jag det. Det är torsdag, morgon och fredag, då händer det mycket här i kanalen. Börjar med Henrik Olsson här då på morgonen klockan 9. Och jag är tillbaka klockan 10. Be patient with me. Det är väl en uppmaning då från 62. Michael Landon och Olle Nilsson väljer musiken. Så får ni sköta om er så länge och så hörs vi igen. Hej då!

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: P4 Plus.
1: Ge mig sann en elefant, en förklaring som är sann.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: ett vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

0: Men efter ett par timmar, verkar blicken hans död, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satte still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand, jag spanade efter land. Jag ville ta en ångbåt i retur till Gränna strand. Det syntes gå, gå, gå. Små vågor upp på

0: kan är ro, ro, ro.
1: Han klagar, vi når aldrig jo, jo, jo. Vi måste segla hem, för annars blir vi fast. Åran får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen gå till ro, ro, ro. Och värm dig här bredvid mig, jo, jo, jo, jo, jo, jo.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag råder du gamle lurifax,

Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet, vill jag hellre

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: Fyra plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och här är då Claes-Johan Larsson på plats och inleder väl helgen då, om vi får lyssna på vad Karin Lönnå sa här för en liten stund sedan. För hon önskade ju alla er lyssnare trevlig helg för er som var med. Och imorgon då mellan klockan 9 och 10 är Henrik Olsson och sen dyker jag upp i radion igen. Ja, för idag är det torsdag och då är jag med både på förmiddag och eftermiddag. Och det första vi ska lyssna på i den här timmen, det är Sam & Dave med låten Soul Man. Varmt välkomna!

Det är Elton John och Song for Guy som den heter. Och årtalet för den där, det var 1978. Och så hade vi Must Ray Charles då med Georgia on My Mind från 59. Och Sam & Dave kom 1967 med sin Soul Man. En själens man, om man nu översätter det till direkt svenska. Och då, jag vet inte om jag ska dra den kopplingen, men det är faktiskt så att dagens datum, den 17 september 1936. Ja, då får vi gå tillbaka några år i tiden. Det är år och det datum som är det äldsta kända datumet i Sveriges historia. Det var ärkebiskop Unni. Han var den som var den tredje personen som försökte kristna folket på Birka. Det sket sig, ursäkta uttrycket. Ja, det gick riktigt illa. Han blev sönderslagen och blev då ett helgon. Jag vet inte om det beror på just det. Han var ärkebiskop nere i Tyskland och kom hit upp som anskar och ytterligare en person och försökte få svenskarna att bli kristna. Och då var de ju så länge de var där, men sen när man gick därifrån så föll de ju faktiskt tillbaka in i gamla vanor. Vi är ju vanetyper allihop. Nu ska man inte skoja om sånt där, men det här har ju gett upphov till väldigt mycket diskussioner kring var kristnandet egentligen var först i Sverige. Och hur är det med den där saken nu för tiden egentligen? Är det nere i barnhem eller är det någon annanstans? Och var kom de första ifrån som lyckades övertyga svenskarna att inte vara hedningar? Ja, i alla fall, den 17 september, det äldst kända datumet i Sverige, 936. Nu går vi vidare med musiken här i P4 Plus och lyssnar på Bob Luman. Let's think about living. Och då är vi på 1960.

Lay, Lady, Lay. Bob Dylan och hans låt ifrån, jag har den här, 1969. Så hade vi med oss John Lennon med Mind Games från 73. Först ut var Bob Blumen med Let's Think About Living från 1960 och däremellan. Ja, det är nog många av er som känner igen den, för det var ju en jättehit 1982. Och en av de första sovjetiska popstjärnorna som lyckades få en ordentlig hit i Sverige, Alla Pagachova, som var hos Jakob Dahlin och hälsade på honom i studion där. Och hållit igång ända sedan dess, men är det väl 4 år sedan nu, så gick hon öppet ut och kritiserade kriget mot Ukraina. Och det blev väl inte så väl mottaget där hemma, utan hon har nu bott på flera håll utanför Sovjetunionen de senaste åren. Det rapporteras om att nu hon fyllde 77 i våras, har börjat sälja av sina fastigheter i hemlandet. Medans det då har också rapporterats om att hon härom veckan föll illa och fick operera höften efter ett lårbensbrott. Och sen är det någon som har sagt att hon har haft problem med hjärtat också, men det har hon strängt förnekat. Däremot så håller hennes fans varje år en festival i hennes namn i Moskva. Men i år blev det inget av med det, för det var en högt uppsatt person där som jag har till uppgift att kolla så att man följer regler och lagar och annat, som lämnade in en stämningsansökan och sa att så där får det inte gå till. Och att som Alla Pugachova då är för många ett rött skynke, så är det inte bra om man har en sån festival, för då kan fans och sådana som inte tycker om henne braka ihop och det blir slagsmål, och så får det inte gå till. Ja, lite grann om Alla Pugachova, som trots sina 77 år då inte låter sig tystas, utan fortfarande blir hörd oavsett om hon vill eller inte. Från Bob Dylan så går vi till Bruce Springsteen och The E Street Band med en låt från 1980, I Wanna Marry You.

All right. Right back where we started from. Och det här är ju Maxine Nightingale, och många utav minns hennes stora framgångar med den här. Den var en sån där låt som var ett resultat av att hon under många år hade varit med i olika musikaluppsättningar. Hon började tidigt med musiken och hamnade snart i Tyskland. Hair, Jesus Christ Superstar, Godspell och lite andra sådana där grejer, och så småningom också då i West End i London. Men så kom då en av killarna som hade arbetat med henne under några år, så att jag har en demo. Och du har ju berättat för dig förut att demo är då en sån där, ja, ska man säga, demonstrationsplatta som man ska spela upp för andra och säga att det här tycker vi om, vad tycker ni? Och han bad henne sjunga på den, och han tyckte själv att det blev så bra att han åkte direkt till USA och spelade upp den för killarna på ett skivbolag i Los Angeles. Och resten är då musikhistoria. Maxine Nightingale flyttade så småningom till Los Angeles där hon bor än idag, och ja, framträdde väl då och då i alla fall i sådana här nostalgikvällar. Den här inspelningen då, det är ju förstås 70-tal, och vi får gå tillbaka till, ja, när tror ni nu att det var då? 1975. Det var också Hootenanny Singers för det, med en sång en gång för länge sedan. Det var inte så farligt länge sedan, det var 60 år sedan, 1966. Och Christy med Yellow River har vi hört från 1970. Och först ut var Bruce Springsteen med då I Wanna Marry You från 1980. Vi tar oss till 1959. Det är med Vince Taylor and his Playboys.

Jajamensan, det var den. Engelbert Humperdinck. Ja, det var hans nya artistnamn då när han gick in och gjorde den här. Han hette Gary Dorsey fram till dess, men så plockar man upp det här namnet som ju egentligen är ett, han har en namn i en äldre kompositör. Men i alla fall, det här var ju då 1967 års version av Please Release Me, som egentligen då redan var 20 år gammal och inspelad av flera stycken artister. Men det här blev nog den största och mest kända inspelningen av den här låten. Och den sålde ju över 1,3 miljoner exemplar i Storbritannien under det här första året. Och den stoppade faktiskt The Beatles att komma upp och lägga sig på första platsen. Han låg där i flera veckor och Beatles kämpade på, bland annat med Penny Lane och Strawberry Fields Forever. Men nej, det gick inte, utan den här låten, det var den folk ville ha. Det var väl härligt, och det blev hans största hit. Och det kan man väl säga då om Engelbert Humperdinck, att tack vare den så fick han en karriär som varar än idag. Från 1967 då så var vi ju allra först med Vince Taylor och hans Playboys på 1959, Brand New Cadillac. Och från 75 hörde vi Svenne och Lotta med Kom ta en sista dans med mig. Ja, där hade ni ABBA igen då, fast på svenska. Nu till Lionel Richie, och det handlar om All Night Long 1983.

George Harrison och Bangladesh. Ja, så står det på konvolutet här. Och vi har då förflyttat oss till 1971. Och vi hade också med The Rolling Stones. Då från 81 med Start Me Up. Och så avslutar vi förra timmen med Lionel Richie. Och All Night Long från 1983. P4 Plus, Claes-Johan Larsson. Vi har passerat klockan 11. Och en titt på vad som händer med vädret i eftermiddag. Ja, då ska vi se här. Ja, vi som lyssnar på natten, ni får hålla till godo med det här också. Ja, jag tror inte, jag undrar om det blir så stor förändring. Det är riktigt trist väder idag. Det är ganska ostadigt på flera håll. I söder och delar av mellersta Sverige så väntas vad man kallar för växlande molnighet och lokala regnskurar. Mm-hmm. Blandad kompott alltså, medan norra Sverige får mer sammanhängande regn på sina håll. Temperaturerna kommer att ligga på omkring 12-15 grader och vinden blir västlig och ibland med friska byar. Jaha, då får vi värma oss med musiken istället, och ni som inte har så mycket mer att göra, ja, kan ju göra som jag. Ta och lyssna på P4 Plus. Här är Otis Redding.

Ringo Starr, Photograph, hör ni här från 1973 och före det från 92. Annie Lennox med Why. Otis Redding hörde vi först från 1965 med Mr. Pitiful. Ja, 1965, ja, ett årtal då det hände mycket på scen och kabaré. Cornelis Vreeswijk var ute och rörde sig på vägarna med Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson. Och Cornelis var ju en sån där person som, jag lämnade väl inte egentligen någon oberörd. Alla tyckte någonting om honom. Hejade på att framföra sina egna texter, men skulle det visa sig också mycket duktig när det handlar om att tolka andra trubadurers alster. 1969 så gav han sig in på Evert Taube. Jag har i och för sig aldrig hört Evert Taube sjunga Cornelis, men Cornelis däremot gjorde en hel platta med Taubes texter. Han var inte ensam. Här fanns en person i ryggen som gjorde mycket bra insatser för den här plattan, nämligen Kjell Andersson som han heter. Arrangör men också musiker med ett långt förflutet inom, ja, först och främst jazzen. Men så småningom så ägnade han sig också åt konstmusiken. Han slutade faktiskt med att spela ute på ställena som jazz. Jag tror att det var saxofon han höll på med, men han var ju pianist också. Han lärde sig och tog extra lektioner där och blev. Så att han ägnade sig åt det han själv kallar för konstmusiken. Kompositör, arrangör och pianist står det på hans hemsida. Och han har också varit kapellmästare under många år vid det som då hette Malmö stadsteater. Det vi ska få höra nu, det är ett av hans perfekta arrangemang tycker jag, som Cornelis fick när han skulle framföra Evert Taubes Den glade bagaren.

och arbete med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. San Remos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det.

0: disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, det drar och du förstör din röst.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Dolly Parton, The Bargain Store är det här. Och hennes inspelningsår för den där ska vi ta reda på. Det är 1900, jag går så snabbt fram här så jag rullar förbi den där. 1975. Frankie Avalon, Just Ask Your Heart, kom 59. Och så Cornelis Vreeswijk då för det med Den glade bagaren i San Remo. 1969 kom den där, och som jag nämnde då, Kjell Andersson är den som arrangerat. Och Kjell Andersson arbetade med flera av våra andra svenska artister i samma omgång där. Det kan väl vara intressant för att veta att några stycken av de plattor han var med och gjorde. Fred Åkerström sjunger Ruben Nilsson som kom 73. Men sen också den där fina plattan med Barbro Hörberg, ni vet, med Ögonkänsliga för grönt. Så då ska vi se här. Vi ska ta oss vidare här med Peter Maffay. Jag tror man säger så. 1969 blev han väldigt populär i Sverige med en låt som heter To. Det är min tyska, även inte den allra bästa. Han är tysk i grunden, i alla fall tyskspråkig, för han kom från Rumänien från början i den tysktalande delen av Transylvanien, som ju efter kriget då hamnade på en andra sidan så att säga, och då flyttade man till det som kom att bli Västtyskland, och där har han haft en karriär ända sedan dess.

När mamma sände pappas med Monday fick vi höra här, och då var vi tillbaka på 1966. Medan Elvis Presley gjorde sin Burning Love 72 och Peter Maffay den kom med Do 1969. Alla städer med självkänsla ska ju ha en låt som de förekommer i. Korpilombolo har ju en, Agneta Fältskog gjorde en låt om Korpilombolo. Och sen så har vi ju naturligtvis Stockholm blir Stockholm, och det här Borås som ju bygger på temat från New York då, och Galenskaparna Aftershave det där. Och i USA så är det ju väldigt vanligt att man sjunger om, ja, för inte bara tala om New York då, LA is my lady, I left my heart in San Francisco, Chicago. Och sen en som jag inte kände till tidigare, men som ni kanske har hört förut, med Dean Martin, kom 1965. Handlar om Houston. Mm.

Det var någonting som jag tror många av er kanske inte har tänkt på förut, att Anita Lindblom gjorde lite grann sån här trevare. Hon var ju i Tyskland och härjade, men här var ju då lite mera engelsk då, i den här låten som heter Uptown från 1962. Och vad har vi mer haft här nu då för den här låten? Jo, Could You Be Loved med Bob Marley och The Wailers. Och då var vi på 1980. Så att Anita Lindblom var från 62 förresten. Och ännu tidigare här på uppslaget så hade vi Courage Soul med Mr. Blue från 1970. Och Dean Martin först då med Houston från 1965. Ja, Cornelis har vi ju redan nämnt här. En alldeles utmärkt låtskrivare. Men som också många gånger plockade upp musik från annat håll och gjorde någonting utav dem. Det är inte helt ovanligt att svenska kabaré och framförallt revyartister var utomlands och plockade hem nummer som man hade sett utomlands och så skrev man om dem till svenska. Vi ska föra ett alldeles utmärkt exempel på det som Cornelis ju faktiskt gjorde med Alan Shermans låt Hello Mada, Hello Fada som den heter, 1963. Jag ska ta mig iväg sen på en liten lunchtur här innan jag kommer tillbaka igen till kanalen klockan 14 eller klockan 2 i natt om du nu hellre vill det. Och under tiden sen så kan du då ta och lyssna på musik som är sammanställd av Olle Nilsson. Men nu då till det som på svenska blev Brevet från kolonin.

0: Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen. Well.

miserabel kis. Han liknade sin pappa på alla sätt och vis. Och pappan, ja han var vår alla steppens son. Och som ni hör

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor? Och får själv ta

kyrkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i...

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då har varit på lite paus en stund, men nu är tillbaka för att presentera musik åter, och det med Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nej, det är klart, då får man resa en bit, för nu börjar det bli mörkt på eftermiddagarna och vi märker av det. Det är bara en vecka kvar här, så är det dags för höstdagjämningen. Jajamän, den 23. Och sen blir det ju ett kvartal där då med ganska mycket mörker. Sen vänder det och så blir det ljusare igen. Jag försöker tänka positivt, det hör ni här. Nej, vi lyssnar istället på musiken och tänker oss att det är ljust ett tag till.